0: ra yu khang ne yi ming la tar si ge yo
1: na ma ne zang de ge zi shu ne yi ne ming la na so wei mung si ge yo la
0: ra lo chi ju ti de nya wei yu du yong guo ba ya ni shi ge di kan de si re
2: nang se ni du che me dang hui du ge ma su pa ci le de nian wan li bi ji pomo mo xi sun bo de bi ge mi lu ren qian ji sam ge wa zu ze be su le cha se mi san be no le se bo wo xin di jin bo ma do sen na qi ba mi ji lian de